mene te do buču što še fajo. I s putanom i on valoki maš. Šne mora da me ono se